0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vastaki, keçi oturuşuyla kalay buldu.
3: Vay, azam, mazza kıldı. Mazza kıp oturdu o zin.
1: Hoş, numara yediyle.
3: Vay, tam somsa, lahmon, mantı, o şaşlı. Любой нәрсе барды. Азада саңгы битте зур йөнгеле бар.
1: Юк, Ростаммы? Канака?
3: Ростам өз гапрылман у. Мен ертадан яңгы лавазымга көтәрелмәм.
1: Вай, зур, энди без байып кетәбез, а?
3: Худо халаса.
1: Вай, мен сезгә зур булыпты дивонман.
3: Азада кин, анака, әлеге нимә иде? Әле хай дип нима кылдылар? Ат мине шу өргән аттылар.
1: Йо, нимә өргәнәдләр? Үзләр беләр икәнләр. Просто биттәсе әйтте, ат минсез азасыз дип. Ошенге хәрәкәт кылдылар.
3: Voy, ozibdilarmış qilib foyda berdimi?
1: Voy, naqd 5 kiloga ozibdi, voy.
3: Voy, gap yo'q ekan. Men ham boraman o'sha yerga. Xolida pozganlarmi?
1: Voy, Xolida emas, ot ozgan.
3: Gap yo'q zan.